ya, tuta ya, kole ya paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora, mora urbatara. Alanjara, kakarara. Urbarara, wilarara. Kole ni jara, ni nabe. Ala jelaka ni nama. Kole ni jara.